0: Emisiuni în vivo. Don Geto al aire.
1: Este Portland.
2: Glasstown, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Geto al aire.
1: Aquí.
0: Don G.